Абдымеджит Муса, редактору Қашқар Байтурдалы Бақтыгүл Жүсіп, жауапты редактору Аланру Муса. Дағыда көп мазмұндарды оқуыңыздар же көргіңіздер келсе салушы тең абонаттар терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Туармандар, эңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайқа Асанбайқызының атқарусындағы «Гелчи ардағым» деген ырды назарыңыздарға сұнабыз. «Гелчи ардағым».

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

арбаңыздар, ардақты оғармандар, ұр, ғоңыл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ұрлары жан дүйнеңіздіргі үміт, шаттық тарту ұласын деген ағдар тілекте, көркім өнер сақнасы беру үстің дүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүйнеңіздіргі құбат, үміттіңіздіргі бұлақ болсын дегені қалуын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчу, көркім өнер сахнасы беруіміздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруімізге даярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чогуу болуңуздар.

0: қаттылығын азайтып, мемлекетіміздің экология төресі сызыл жақшыланып, тоқтаусыз жақшыға қарай бет алды. Бүт мемлекеттің PM 2.5 орташа қоюлық дәрежесі 2013 жылдағы ар куб метрі 68 микрограммдан 2025 жылдағы ар куб метрі 28 микрограммға төмендеп, жүнгі жер шары бойынша ауа сапаты жақшылану ылдамдығы ең тез мемлекетке айланды. Бүт мемлекет жер беті суының су сапаты жақсы кесмебес салыстырмасы 10 жыл алдындағы болжауы 64%-дан 2025 жылдағы 91.4%-ға жоғарылап, мемлекетіміздің су экология чөйрі сапаты өлчеу бестелікке алынғаннан бергі ең жақсы деңгейге жетті.
1: Чөйрі аябай қоз, аның үстіне судағы өте тұнық.
0: Салқын шамал бетке бұрылып, құштардың сайрағаны, дағы түрді құрт қоңыздардың чырылдаған ұғылат өте ұраққа сезіледі. Адамның жаратылышын шәкештеу чоғы өмір сүрісін замандаштыру тоқтаусыз жылыштатылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері мемлекетіміз мемлекет бақшасының негізгі тұлқы қылған жаратылыштық қорғалушы жер системасын басым құрып, экологияны қорғау қызыл сызығын жалпы бетке бекітіп, зарыл экология тәрбиелі, қымбатты аз ұшырай тұрған, тұқым құрт болу абалына барып қалған түрлер және олардың жасаған мекенін көлемді жалпы тұлқысынан қорғауын ішке асырып, мемлекет бойынша тоқойменен қаптаулы салыстырмасын 10 жылдың алдындағы 21.7%-дан азырғы 25.9%-ға жоғарылатып, жүнгі жер шарындағы жасыл арттыру сеңгіп, ең тез мемлекетке айланды. Жоғыр сапатта өнігінің жашылдық негізін қалыңдатып, жашыл өндіріс ыңғайменен тұрмыс ыңғайын басшым қалыптастырып, мемлекет бойынша мемлекеттік жашыл заводтан жалпы 8000-ден ашуынды жетіштірді. Жер шары бойынша көлемі ең чоң таза электр қамту системасы менен таза болот темір өндіріс системасын құрып шығып, бүт қоғамда электр іштету мөлшеріндегі әр 10 киловатт сағат электрден 4 киловатт сағат электрі жашыл электр болып, жер шары бойынша көлемі ең чоң көмірте қоя беру құқығы саудалашу базарын құрды. Ошоныменен бірге төмен көміртекті тұрмыш секіндеп сонорғайланып, жашыл керектөден жашыл сапарға чығуға чейін, су, электр өнемдөден таштандыларды түрлерге айыруға чейін, жашылға тибезгөрті тұрмышымыздың арғайсы жақтарына сеніп керіп, қайдегер қарауғы болбай тұрған бұлғанды чығаруын азайту күчін секін чоғылтуда. Бүгінгі күндегі жүнгі күн сайын жер шар экология мадамдық құрылышының зарыл қатышушысы, салым қошушысы, жетектеушісіне айлануда. Жүз қанша мемлекет жана районменен түрді жашыл энергия түрі қызматташтығын кеңір қолашайдырып, өзінің шамал күн нұрын қуған таза энергия техника артықшылығын жергілікке нарып жеткерген түшім жана тейлі өніміне айландырды.
1: Жүнгі дүйіне жашыл өнігісін түртмектеген жетектеуші, аның үстіндігі дүйінегі экономиканы өніктіру сөзсіз чөйрені бұлғау емес екен деген, адамды негіз қылған жоғары сапатта өнігі, экономиканы өніктіру менен экологияны қорғаудың шәкештеу чоғы бар болуусун толық ішке асыруға бола тұрғанын дал деді.
0: 15-ші 5 жыл мезгілінде мемлекетіміз экономика қоғам өнігісінің жалпы бетке жашылға тимес көртесін сызыл басымдатып, көміртекті чоқын арқа жеткіруіне делгер омақты жылыштатып жана ішке асырып, жашыл өндіріс тұрмыс ыңғайын басым қалыптастырады. Кішілер жашыл тоо үмітін жерде қойбаса, жашыл тоо кішілердің үмітін сөзсіз жерде қойбайды. Жаңы тарихи басталу түйінінде тұрып, жаңы өнігі нишанына қарата жолдо Шизинпинге жоқылған партия борбот комитетінің рол қармап жол баштоосунда сансыздаған жүнгө елі талық бастан узакка чейин бекем тұрғанда сөзсіз асман ансайын көк, тоолор ансайын жашыл, суус ансайын тунук кооз түрмөктү сызып, адам менен жаратылышын шайкештүү чогу өмүр сүрүүсүн замандаштыруунун жаап жаңы баракчасын жазып чыга алат.
1: Партия туусу кайсыл жерде кол башчылык кылса, армия туусу ошол жака багыт алат. Тек партияны ертіп жүргенде сөзсіз жеңішке жеткелі болады. Басшысы Ши Цзиньпиннің Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген зарыл сөзі бүт армияда қызу тасыр қозғады. Қалың офицер жокерлер бірдей мындай білдірді. Партияның ел армиясына болған бүлді жетекшілігінде еш термелбестен бекем тұрып, баштан бойғы партияның сөзін ұғып, партияны ертіп жүріп, армия құру негізден, армияны күштендіру рухын бекем сақтап, соғышқа қамылға көрі, соғышын негізгі жауапкершілікке үйіріліп, соғышта жеңіске жетуді мықты жөндемді тақшалтып, бекем ерікменен шақырған зама жетіп келе ала тұрған, келген зама соғыша ала тұрған, соғышта сөзсіз жеңіске жете ала тұрған қылдат қошынды жетіштіреміз. Төраға Ши Цзиньпин мыналарды тереңде көрсөттү. Жаңы сапарда жаңы доор партиянын армияны күчтөндүрүү идеясын сөзсүз жалпылай изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, жүнгөчү армияны күчтөндүрүү жолунда тапчылбай бекем жүрүү керек. Бүт армияда коопсур жокерлер мындай билдирди. Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңде үйрөнүп изилдештирип, саясий жакта тартипке салып машыктандырууну уланды тереңдетип, кызыл кеңге мурастык кылып армияны күчтөндүрүү негизин бекемдеп, армиябыздын өзгөчө саясий артыкчылыгын түбөлүк сактайбыз. Төраға Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн нак майданда угуп, ич-ичимен чексиз толкундандым. Ракет армиясы партия борбордук комитеттин тике ийгерип иштетүүчү стратегиялык күчү катары, партияга ак жүрөк болуу туубаса экен. Баштан бойго өзгөрбөй турган саясий түпкүтүүсү. Быйыл стратегиялык башкарылуучу бомбо бөлүгү курулгандыгынын 60 жылдыгы, жаңы доор ракет армиясынын офицер жокери катары мүлдө ак жүрөктүүлүктү ар бир чыныгы машыкта, ар бир майдан жатыгуу милдеттеринде түзөлөштүрөбүз. Башкарылуучу бомбону мен башкарып, мен партиянын кол башчылыгына моюн сунамды чечкин жакшы аткарам. Негізгі қатмар қол басшысы қатары төраға Ши Цзиньпиннің зары сөздер оқын үйреніп, Ши Цзиньпин армияны күштендіру идеясын терең ізілдестіруді бекем тұрып, жаңдор армияны саяси арқылы құру жалпы қымын жалпылай ізілдестіріп, партияның ел армиясына болған мүлде жетекшілігінде бекем тұрып, екіні бекітуінің шешуші маңызын терең өздестіріп, төрт танымды күшейтіп, төрт өзіне сенімді бекемдеп, екіні қорғауны жақсы атқарып, әскери істер комитеті төрағасы жауаптылық тізімін ізілдестіріп, төраға Ши Цзиньпиннің қол басшылығына шешкен мойынсұнып, төраға Ши Цзиньпиннің алдында жауапкершілігімді атқарып, төраға Ши Цзиньпинді қамсыз қылабыз. Төраға Ши Цзиньпин зарыл сөзінде 100 жылдық чоң партияның түбөлік жашой күшін сақтаудағы алғылықтағы құпия номерін системалы баяндады. Чығыш теңіз бірінші чебінде бекем тұрып, идея стилін жөнгі салынын сызыл құлаш жайдырып, саяси жақтан тартып кесалу жана талым тарбия беріні тереңдетіп, гүңтөріштік тақшалыны күшетіп, баштан бойғы ел армиясының таза шаңдолығын сақтап, армия туысының түбөлік партия туысына ерчіп алдыға қарай жүрісіне кепілет қылабыз. Ардақтуу жүрөлгөгү ээ кызыл армия Лен отряды катары биз сөзсүз идеяда, саясатта, аракетте партия борбордук комитет, борбордук аскер иштер комитети менен жогору даражада бирделикти сактайбыз. Уюмдук курулушту милдет аткарып, кокустуктарды бир жактылуу кылуунун бүт ченжер жолуна кире элештирип, эл үчүн мылтык көтөрүү, эл үчүн согушуу ээк милдет жоопкерчилигин эсте бекем сактап, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу чабуул күрөшүн чечкин жакшы алып барабыз. Төраға Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Армияны саясий жактан куруу, армияны сылат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы элге жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз мөөнөтүндө ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү биринчи катардагы армия кылып бачым куруп чыгып, мамлекеттин элдик укугу, коопсуздугу, өнүгүү таламын чечкин коргоп, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсүн коргоо үчүн ансайын чоң салымдарды кошуу керек. Офсер жокерлер арт-артынан мындай билдиришти. Төраға Ши Цзиньпиннин зарыл сөздөр окуна асал үйрөнүп ысылдаштырып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштыруудагы жаңы үч кадам стратегиялык орундаштыруусун чечкин ысылдаштырып, аскер иштер назарыясы, армияны уюмдоо турпаты, аскер иштер менен алып барышуучулар, курал жарак жабдууларды замандаштырууну бачымдатабыз. Төраға Ши Цзиньпиннин сөздөрүн угуп аптан чабыталдык. Бөксөтүүдө кычкылтек жетерсиз, бирок сеним жетерсиз эмес. Чөйрөнүн начарлыгы кайратыбызды жана эркибизди такшалтат. Бөксөтүүдө бекем туруп, партияга болгон мүлдө ак сүрөктүүлүктү сөзсүз чегер ага коргоп, согушта жеңишке жетүүнүн болотто эркин айландырабыз. Партия жана эл камсыз болуңуздар. Жалындаган жаштык жана сыканыбыз менен ата мекенибиздин ар бир сөөм жерин сөзсүз жакшы коргойбуз. Төраға Ши Цзиньпин бизге жаңы доор жаштары эрикти, кайратты, ишеничти күчөтүп, доор жалындуу жаштык, партия жана элдин үмүтүн жерде койбону табыштады. Сычуан кемеси жаш согуш кемеси. Биз мына ушул жаштык табыштоону иш жүзүндө көрсөтө турган биринчи чеп кошунубуз. Ишеничти бекемдеп көкүрөк керип аркалап, жаштык күрөшүбүздү армияны күчтөндүрүү иштерине жоролуштуруп, каныг көктүн чыныгын натыйжалары менен жаңы доор жаш жоокерлеринин толумдуу жооп кагазын тапшырабыз. Жаңы доор аба армиясынын офицер жоокери катары. Төраға Ши Цзиньпиннин партия курулгандыгынын 105 жылдыгында сүйлөгөн зарыл сөздөр окун тереңдеп үйрөнүп ысылдаштырып, мамлекет күчтөндүрүүдө сөзсүз армияны күчтөндүрүү, армия күчтөнсө мамлекет бейпил болуудай доор талабын бекем жигерип, жаңы бир айлампадагы аскер иштер көңтөрүшү жана жабдуулардын жаңыланып даражасын жогорулатуу шарданына бекем ээрчип, негизги согуш жабдууларынын жогору чекте согуш кылуу көмөскө жөндөмүн терең казып, жаңы сала жаңы сапаттагы согуш кылуу мүмкүндүк жөндөмүн терең казып, жаңы сала жаңы сапаттагы согуш күчүнүн чыныгы согуш системалаштыруу курулушун бачым жылыштатып, бүт зээминен согуш алуу, согушта жеңишке жете алууга карай чогултуу күч чыгарып, согушууга батымдуу, согушка чебер болуп, мейкинди коргоонуу линиясын чечкин бекем сактап, согушта жеңишке жетүү мыкты жөндөм менен мамлекеттин элдик укугу, коопсуздугу, өнүгүү кызыкчылыгын чечкин коргойбуз.
0: Бүгүн басмадан чыккан эл гезитинде Башузи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө ишеничтүү бекемдеп уландуу күрөшүп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбогон жаңы улуу натыйжаларды токтоосуз жарата алаттуу серепчи макаласы жарыяланды.
1: Бүгүнкү биринчи жыл орденинин ээси түрмөгүбүздө биз негизги катмарга 30 жыл тамыр тарткан, тургундар жагынан жагымдуу түрдө көчө башкарма башчысы деп аталган коомдук конуш баштамчысы, Жилин өлкөсү Чаңчүн шаары, Куанчин району Туаншан көчө башкармачысы, Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун биринчи шуучиси Уячи менен таанышабыз. Ал чыныгы мээрими менен нактылуу иштеп мурдакы баткакка малынган коомдук конушту тургундардын көңүлүндөгү бакчалуу коомдук конушка айландырды. 6 айдын 22 күнү түштөмурда Жилин Чаңчүн коомдук конуш кадрлар шөйөнү 2-чи номерлуу окутуу имаратынын сабак бөлмөсүндө бир да бош орун калбады. Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун биринчи шуучиси Уячин коомдук конуш кызматчыларына негизги катмарды жөнгө салуу тажрыйбаларын бөлүштү.
0: Биздин коомдук конуш кызматын иштөөбүз өтө кыйын. Себеби тушканыбыз көбүнчө тутамга чыкпаган кичинекей иштер. Бирок ар бир үй бирөө үчүн айтканда булар башкы чоң иш.
1: Быйыл 66 жашка чыккан Уячин 1995 жылы Кооптон Тайсалдабай Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун жоотуусу болгон. Ал кездеки Чаңшан Хуаюан коомдук конушу Туаншан көчө башкармасы 9-чу тургундар комитети деп аталчу. Ошол жылдары коомдук конушка кадам койгон майдан көрүнүш элестери Алида Уячиндин эсинде.
0: Ошол жылдары келгенинде анда кабалды кандай десеңиз, беш болбоо менен тышкы чөйрөнү сүрөттөөгө болот. Үй ичи суук болуп, кыштан чыгууга болбойт. Үйдө тамчы тамчылап,

арбаңыздар, ардақты оқырмандар. Ыр көңіл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үләчат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан берет.
0: Жүрегілі маданият көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жуханын озоты жүрелгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

арбаңыздар, ардақты оқырмандар. Ыр көңіл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарту ұласын деген ақдар тілекте көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын дегені қалауын айтып, микрофонда Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ырлардан ырбелек сыншы, көркем өнер сахнасы беруіміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруіске таярталған жағымды ырларға құлақ түшеңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чогуу болуңуздар.

сүйіктіу армандар, еңсіген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайқа Асанбай қызының атқарусындағы «Гелчи ардағым» деген ұрды назарыңыздарға сұнабыз. «Гелчи ардағым».

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: Керәлгөлі маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты Керәлгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.